0: gode sange døgnet rundt.
1: Det her er Radio Solo. Du er på Radio Solo.
2: Please welcome Keith.

0: Radio Solo. Klokken er 5:25.
1: Det her er Solo. Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
2: I'm George Ezra.
1: Please welcome George Ezra. George Ezra.

0: Radio Solo. Klokken er 23:32. Temperaturen lige nu er 12 grader.
1: While she lay sleeping,